Hela bana leso. Ke kopane la u samo khutshane. A bo khutshane ba dipone se mo motela pompong ya ba gatang swidi. Ho tlo ja u swidi tswana. O la ntenta ma ikutlwa ntlatswa qatisi mo motela pompong ya ba gatang. Ka yena ja go kopela ke ka ga meka ka ke tsakile thabeng.

0: tse wana o tsa malefing a tsatsene la ga shego 078 455 3 1 a jona e tsa tshena mo ya bona mo a re tsa tshena bona re tsa maize ke ke se ke ke mola tsa ke bona mo go tsoga eish a re tsa tshena bona mo go tsoga hle ke ya hore nya bo robo a ga so khetse ba tshong ha so ntse go tsa male number 1 khone ka tlo ba palana a re go tlemela tsa nama o moyeng lo
1: bela DJ Bayo ai ai ai o itsa joana ai wa re bolaya ka bino se wa re bolaya ah re ja monate ke so di ka biketlo dako
0: a tango hle ha re so khetse e pele tsa bona di so fitle e ngwana mogotsa ka se ka tata